0: 今すぐ論士を解放しますか。
1: 論医の件がどうか。
0: まだ論にいますが、しかし治療を受けるのを拒否し続けています。
1: もういい。

0: いいか、Cハンの聴力は鋭い。全員呼吸を潜め、絶対に動くな。少しでも動いたら命はない。分かったか。
1: はい、はい、
0: どの正体も失敗は許されん。もし失敗したらその正体は軍法に出処す。行け。
1: はい、はい、
2: 局長，您认为徐一航会来吗？
3: 我希望他不来。
2: 为什么？
3: 闹了这么大的阵势，就这样让他死了，也太没趣了。
2: 嗯，看来这场较量持续的越久，局长您的影响力就越大呀。

0: 武器の劣っている状況下で奴らは一人も失わず我々の輸送部隊200を駆逐した。待ち伏せ攻撃でもここまで完璧にはいかない。奴らはどうやった？
1: 大佐ならば同じことできるのでしょうか？
0: これは教科書に載せられる戦闘だ。どうやらまだまだ学ぶことは多いようだ。
2: 送我出城吧，我要立刻回去布置一下。
3: 嗯，二小姐在我这儿，你放心，我会派人照顾好的。
2: 不，我要带她走，我一刻也不能再让她离开我了。
3: 可是现在她这种状况……
2: 如实，你能不能帮我？他对你，
3: 我试试吧。
2: 千万不要问他发生了什么，好吗？
3: 我明白。二小姐，二小姐，是我，我是荣石。

0: 前面那匹马死了。
1: 听了枪声，应该是按照计划进行的。
2: 马子英，ユスプダイに問題が。救世から指定近いはず。来てみてみますか。
3: 仲間に何かあったに違いない。速度上げろ。戦闘準備。
2: 諸君はこのコンビをとても気にしておいでです。諸君ご自身の立場にも影響しかねないと。少なくとも育地調査に信号を送らねば、なくしたこの西を奪い返せるかもしれないし。こんなに早く終わったのか。

0: チェザー、味方はすでに待ち伏せにあっています。早く井口少佐に信号を。恐れれば全国壊滅です。
1: 慌てるな、なかなか得難い勉強する機会だ。
0: 勉強？
1: 敵は一人の犠牲も出してない。私は

0: 会社はあまりに大きいのでは。4500ですよ。あと輸送部でも。
1: この4500の犠牲が大日本帝国の軍事に貴重な経験をもたらすのだ。世界の軍事歴史においても貴重な財産となる。わかるか？

0: ここで車を降りて調べる。そうすれば罠にはまるというわけだ。
1: やつら降りてくるでしょうか。
0: ああ
1: 敵の戦術が分かったのであれば中佐に信号を送りましょう。恐れれば殲滅してしまいます。
0: 慌てるな。

0: 承認。
1: 清水大佐、改革はできたか。
0: すいません。
1: 警戒を与えよう。
0: と言いますと、
1: 論書はごめんを集めたりし、やつは駆動を発行だと、我々は米軍を攻める。直々に指揮を取る。
0: 将軍、差し出がましいですが、守備班は待ち伏せが得意です。それに加え二度の戦闘で奪われた軍備品で 4,5 千人は武装できる。こたびの作戦は非常に危険です。
2: 将軍閣、明日私に論州と梅雲洞へ行かせてほしいのですが。
1: 死にたいのか。
2: 現在に至るまで守備班の目標としたものは一人も逃れたものはいません。どうせいずれ死ぬのなら価値のある死に方を選びます。もし幸い生きて戻れたら敵の防備の布陣の情報を待って戻ります。
0: 勇気は買うが、貴様が生きて帰れるか心配だな。
1: 将军，这件事情恕荣某难以从命，这万一要有点什么闪失，我可担不起这个责任。
3: 不需要荣会长担责任，事实上我也认为他不可能回来。他现在每天都活在煎熬中，这种煎熬比死还要难受。
4: 井口中佐人呢？
3: 在做最后的准备。

0: 谢谢，很实用。
1: 徐大小姐，这个是折叠弓。这个别在腰里就行，急了也能当榔头用，敲鬼子脑壳。
0: 谢谢。
2: 刚开始用的时候可能会不太顺手，练一练就好了。
1: 我给你们每人准备了3把，不够我还可以做。
0: 谢谢，有了这些我们一定会多杀一些日本鬼子。竹木纯一，洗净你的脖子，今夜送你上路。徐一航、徐二航、徐锦川。
3: どうやら主人様も回復したようですね。どうせ来たのなら婚約者にも会わせてあげましょうか。
4: いや、主人の婚約者はいらない。婚約者特にいる。それでの関東軍は君を指揮を取れ、奴の命だから。

0: 明里头家爹我啊今晩みんな必勝三勝に集う三勝には兵も大勢いるまだ逃やしたらとんでもない恥だぞ
1: 将軍やはり先に休まれてください思うに朱家の兄弟は前回と同様夜中3時に攻めてくるはず